0: Pancho, en pijamas, pa'l Chango León, pa'l Gachito, pa'l Dubalín, pa'l Macizo 727, pa'l Compa Mare, pa' Don Esteban Yañez,
1: súbele mi compa Patito,
0: pa'l Chaparro de Villa Hidalgo.